0: كريم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں. تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
0: فلما آسفونا انتقم

0: ترجعون.
1: کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں. یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں. اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
0: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں. اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: آمین. اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو خبردار کرنے والے ہیں. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے.
1: بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم

لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار۔

پر ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں، اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو، جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ وَلَقَدْ

اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا، تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو

سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 3801-386-5453
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کیک پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں

کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھتے تو ان کو بھی یہ نہ ملتی، ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیتے۔ دوسرا ہاؤلائے سے مراد کون ہے؟ شرک کرنے والے، کہ ہم نے تو انبیاء کو یہ سب کچھ دیا لیکن یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں، اگر یہ کفر کرتے ہیں تو ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیں گے جو اس کے انکاری نہیں ہوں گے، یعنی یہ دین کسی اور کے پاس چلا جائے گا، انبیاء کسی اور کے رہنما ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، مکہ میں اسلام کی دعوت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دی تھی نا، اب جب وہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کی اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، تو آج آپ دیکھیں عرب تو کیا بے شمار، عجم جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے اور خود اس دور میں بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھریٹ ہے، اگر تم نہیں اس چیز کو قبول کرتے جو ہم نے انبیاء کے ذریعے تم کو دی تو کوئی نہیں، ہم تم سے لے کے کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ وکلنا، توکیل ہوتا ہے کسی کے حوالے کرنا، حوالہ دار اسی لیے کہتے ہیں نا وکیل کو۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی انبیاء۔ فبہداہ مقتدی، انہی کے راستے پہ تم چلو۔ فبہداہ مقتدی، اس سے ایک بڑا اصول پتہ چلتا ہے، بہت بڑا اصول، جو اگر آپ یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ تعالی دین کی بہت سی باتیں سمجھنے میں مدد ملے گی، آپ کو قرآن کی تفسیر میں مدد ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب کا سب انویلڈ نہیں ہوا، کیونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے پچھلے پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرو۔ اگر آپ کو کہا گیا تو کیا ہم کو نہیں کہا گیا؟ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب میں خواتین کو مثال دیتی ہوں حضرت مریم کی کہ اللہ نے ان کو چن لیا، یا حضرت ہاجرہ کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو پچھلی قوموں کے لوگ تھے نا، آج کے تھوڑی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ قابل مثال ہی نہیں تھے، قابل ذکر ہی نہیں تھے، تو قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں آیا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ پچھلے انبیاء کی باتیں قابل عمل نہیں، ہم تو صرف حضور کی مانیں گے، تو ما انزل الیک و ما انزل من قبلک پہ پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی کتابوں میں اگر کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو پھر معیار قرآن ہوگا، لیکن اگر قرآن ان کے کسی عمل کا ذکر کرتا ہے تو وہ عمل ہمارے لیے بھی حجت ہوگا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی یہ قرآن۔ اے لوگوں، میں نے تم کو حق پہنچایا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اگر تم نہیں مانو گے تو یہ تو سب دنیا کے لیے پیغام ہے، کوئی اور مان لے گا۔ وما قدر اللہ حق قدره، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا۔ قاف دال رے قدر، لفظی معنی ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا اور معرفت حاصل کرنا۔ تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، تقدیر کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا علم ہے، کسی بھی چیز کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدره، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا، یعنی اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ قائم ہی نہیں کیا، صحیح علم حاصل ہی نہیں کیا، خدا کی ذات کی صحیح معرفت پہچانی ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اسی وقت بنتی ہے، آپ اسی وقت اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں صحیح طور پر جانتے ہوں۔ ایک ہیرے کو صحیح معنوں میں کون پہچان سکتا ہے؟ جوہری، وہی اس کی قدر جانتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی قیمت پہچانتا ہے، اس کی اصلیت کو جانتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ لیکن ایک نادان شخص، ایک لا علم شخص، اسے محض ایک خوبصورت پتھر سمجھتا ہے۔ ایک اچھی کتاب جس کو ہم نے پڑھنا رکھا ہو، جس کے بارے میں ہم کچھ نہ جانتے ہوں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کبھی جلانے کے لیے ضرورت پڑے کچھ تو اس کو آگ میں بھی جھونک دیں، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ ایک بیکار ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں آگ مہیا ہو۔ اور یہ کتاب آگ کے بھڑکانے میں بہت عمدہ کردار ادا کر سکتی ہے، اس کو اگر جلا

تو معاف کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً آپ کا بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا، آپ نے اس کو نہیں دیا یا دینے میں دیر کی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اب میں نہیں لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا، اور آج تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سب کچھ وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ انصاف کے ساتھ؟ نہیں، اس کا یہ رویہ عقل مندی کا رویہ نہیں ہوتا، جذباتی رویہ ہوتا ہے، ناراضگی کا رویہ۔ یہود کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اس حسد کی آگ میں جل کر وہ آپ کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور آپ کی طرف آنے والی کتاب کی بھی قدردانی نہ کر پاتے، اور اس معاملے میں وہ اتنے حد سے بڑھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو کبھی کچھ بھی نہیں اتارا، کچھ اور بھی نہیں اتارا۔ یعنی صرف قرآن کی تردید ہی نہیں، سب کتابوں کی کر ڈالی کہ جیسے میں تو کچھ بھی نہیں لوں گا یا تو کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہوتا ہے جو کسی غصے، غضب، انتقام، حسد کو ظاہر کرتا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، ان لوگوں نے اللہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ گویا وحی کا نازل نہ ہونا دراصل اللہ کی قدرت کا غلط اندازہ ہے، یا پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت کے ہتھیار اور تصرف کے اختیار تو دیے، کمائی کا انتظام چاہے کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا غلط اندازہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
3: محمد عمر گوری 03195 1557224
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور.

ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مزہ

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جائے.
2: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے پہنجے کل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جے موٹر سائیکل کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120
3: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جی نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراپور ودیک رابطے جے لائے 03385569

0: موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراپر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سٹرین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 03-20-18-00-003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
0: آئی محمد عمر گوری 0319-15-57-24
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجے گئے رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز.
2: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی ڈی قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
3: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301 380 83 47.

صلات فی اول وقتها قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ. عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اسی طرح مردوں کا با جماعت نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ احدکم وحدہ بخمسۃ وعشرین جزءا. با جماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے. ایک روایت میں 27 کا لفظ بھی، جس میں کنٹرڈکشن نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے اس کا. اسی میں سے سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی، مردوں کے لیے بھی. یعنی مرد اگر اپنی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کہ اس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، گھر میں بچے اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر ہر نماز کے وقت باپ غائب ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے، اس کی وہ پریزنس وہاں فیل نہیں ہوگی عبادت کے اعتبار سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. نماز میں سب سے بہتر نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو اس کے گھر میں ہو، سوائے فرض نماز کے. پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. افضل الصلاۃ بعد الفریدۃ صلاۃ اللیل. اسی طرح بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز

استقامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر اس چیز پر عمل کرو جس کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جاؤ جس سے منع کیا گیا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے واستقم کما امرت، استقامت اسی طرح اختیار کرو جیسے حکم دیا گیا ہے، یعنی جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. تو استقامت کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر انسان اسی پر قائم رہے، اس میں شک نہ کرے، مرتے دم تک یہی کلمہ اس کی زبان پر ہو، اس کا آخری کلام بھی یہی ہو. تو اب اس لیے آخری کلام اسی کا ہو سکتا ہے جو زندگی میں اس کلمے پر جیے اور اس کا ورد بھی کرتا رہے. اور اسی طرح وعد الست کے وقت جو ہم نے اقرار کیا تھا اس پر قائم رہنا، یہ بھی استقامت ہے. ولن تحصوه، اور تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو ایک معنی یہ ہے کہ تم اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے کہ پھر تمہیں بدلے میں کیا کچھ ملے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر استقامت کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. ولن تحصو، استقامت اختیار کرو لیکن کر نہیں سکو گے جب تک کہ توفیق نہیں ملے گی. یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگنی چاہیے. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ استقامت کی تمام خصلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ان تمام اعمال کو پوری طرح بجا نہیں لا سکتے. دل میں ہمیشہ کھٹک رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفہ، ہم سے کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم استقامت اختیار کریں لیکن ہم پھر پھسل جاتے ہیں، پھر آگے پیچھے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، امبیلنس ہو جاتے ہیں، کبھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی انسان کے اوپر اس کی خواہش نفس غالب آ جاتی ہے. تو اس لیے ولن تحصو، یعنی کوشش کرو لیکن مکمل طور پر تم اس کو کر نہیں پاؤ گے. تو یہ انسان کو یاد رہنا چاہیے اپنی اوقات کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے وہ کرتے جو کہے کہ جو مجھے کہا گیا تھا میں تو سب کچھ کرتا ہوں یا کر چکا ہوں. یعنی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں. ایک چیز کرنے لگتے دوسری ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے، دوسری کو پکڑتے پہلی ڈھیلی ہو جاتی ہے. ایک عبادت کے اندر توجہ کرنے لگتے ہیں تو دوسری کا وقت نکل جاتا ہے. بہت ساری نیکیاں ایک وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو سمجھ نہیں پاتے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. یعنی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع کلمات ہیں جو دلوں کے اعمال اور اعضاء کے اعمال اور احکام پر مشتمل ہیں. تو سب سے پہلے استقامت، جس کا تعلق انسان کے عزم اور ارادے سے بھی ہے، دل کے اعمال سے تعلق رکھتی، اور دوسرا پھر اعمال الجوارح جس میں نماز آ جاتی اور وضو آ جاتا ہے. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل، بہترین عمل نماز ہے. یعنی نماز تمہاری پرائرٹی ہونی چاہیے. یعنی اگر تم استقامت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں بھی کر سکتے تو اس میں نماز کو پکڑ لو، اس پہ تو استقامت اختیار کرو، اس کا تو حق ادا کرو، اس کا تو اپنے لیے لازم کر لو. کیونکہ نماز کے اندر بہت ساری عبادات آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اللہ کی تکبیر، تسبیح، تحمید، قرآن کی قرات، اور انسان ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے نماز سب سے افضل عمل ہے. ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، اور مومن کے سوا کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا. یعنی ظاہری اور باطنی طور پر وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ مومن ہے جو اگر کسی کا وضو نہیں رہا تو وہ مومن نہیں رہا، یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ احتیاط کے ساتھ وضو کرے گا، اور وضو کے بارے میں دھیان بھی رکھے گا کہ وضو ہے یا نہیں، باوضو ہی اپنی نماز ادا کرے گا، اور اس معاملے میں پورا کانشیس رہے گا. اور پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو جب وضو نہیں رہتا پھر وضو کر لیتے ہیں، یعنی وضو کی حالت میں رہتے ہیں. اور یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی.
تو تم کون سا ایسا عمل کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے پوچھا تو بتا دیتا ہوں کہ دن کے کسی بھی وقت میں جب میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو اللہ توفیق دیتا نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی, وضو بھی آ گیا اور نماز بھی آ گئی, اور اس سے انسان کے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا, دونوں بھائی تھے, ایک دوسرے سے زیادہ نیک تھا, افضل تھا. یعنی ہوتا ہے نا کہ بہن بھائیوں میں یا لوگوں میں جو مل جل کے رہتے ہیں, کوئی نیکی میں آگے ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہوتا ہے, کوئی کم نیکی کرتا ہے, کوئی زیادہ شوقین ہوتا ہے. تو جو زیادہ نیک تھا اس کی وفات پہلے ہو گئی, 40 دن کے بعد دوسرے کی وفات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا, یعنی کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا, وہ ایسا تھا یا وہ ایسا تھا, وہ زیادہ نیک تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو 40 دن بعد میں, یعنی ہم

سب سے پہلی عبادت شہادتین کے بعد جو اس کو ادا کرنی ہے وہ نماز ہے. اگر اس کو کچھ بھی ابھی نہیں آتا تو بھی وہ صرف ایکشن نہیں کر لے اور سیکھنا شروع کر دے, مرد ہے تو جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جو ایکشن امام کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ کر لے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. یہی مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے, یہی ہماری پہچان ہے. نماز کو معمولی چیز نہیں ہے, اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے. اور پھر یہ کہ اس کی فرضیت کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا, باقی اعمال جو ہیں ان کی فرضیت یا وہ ہدایات زمین پر آئی ہیں. نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے ہیں, اور معراج کے موقع پر آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا جو پہلت موسیٰ کے مشورے پر اور ان کے اصرار پر کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئی, اور اجر و ثواب 85 کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو رات کے فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز میں اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں, اور دن کے فرشتے عصر کی نماز میں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کا حال خود بھی خوب جانتا ہے, تو وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور اس حال میں پہنچے ان کے پاس کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی بندوں کے جس عمل سے زیادہ محبت ہے وہ نماز ہی کا عمل ہے, اور یہ اللہ کی یاد کا بھی ذریعہ ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے, سجدہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا. نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سرگوشی ہے, غم اور دکھ سے نجات دلانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی سب سے زیادہ جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو نماز ہی کی طرف دوڑا کرتے تھے, اور اسی سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اگر ہم رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں, اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے, اور برائیوں کو دور کرنے کا, بے حیائیوں سے بچنے کا, حرام کاموں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ نماز ہماری کسی بھی کام کو کنٹینیو نہیں کرنے دیتی, اس کو بریک کر دیتی. اگر اچھا کر رہے تب بھی اس سے اچھا کام پھر نماز, اور اگر کوئی غلط کام کر رہے تو بھی رکو اور نماز کے لیے جاؤ, جب نماز پڑھو گے تو خود بخود اس برائی سے بچ جاؤ گے. نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں. سلمان ابو عثمان اور یہ کام کیوں کیا ہے, تمہیں یہ پتے جھاڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھایا تھا, پڑھنے سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے یسوع کے پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی کس طرح گناہوں سے, کہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس شخص جب تک کہ وہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے. نماز پڑھنے والا جو ہے وہ غافلوں میں سے نکل جاتا ہے, غافلین میں شمار نہیں ہوتا. قیامت کے دن پہلا سوال بھی اسی کا ہوگا, اور جس کی نمازیں پوری ہوں گی اس کے لیے پھر جنت ہے. حدیث, جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے, لیکن اگر کوئی اس میں غفلت کرتا ہے تو پھر وعدہ نہیں ہے. تو انسان کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے, جسمانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. انسان دو نمازوں کے بیچ میں کوئی جو کمی کو تاہی کر جاتا ہے زبان سے یا عمل سے یا کسی بھی طرح, تو اس کو پورا کر دیتی ہے نماز. یعنی ایمان میں جو نقص واقع ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتی ہے. اور حقیقت یہ کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. نماز جو ہے جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے, یعنی ہماری روح کے اندر بھی ایک جولانی آتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے, اس لیے کہ اس میں قیام, رکوع, سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں. آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے, اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے, اس کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں. اسی طرح اس کے جو باطنی آلات ہیں, اندر کا دل ہے, پھیپڑے ہیں, میدا ہے, انٹسٹائن ہے, باقی اعضاء جو ہیں ان کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے, یعنی ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ویسے بھی اوور آل بھی انسان کی روحانی صحت کا بھی باعث بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز صحت کی حفاظت کے اسباب میں سب سے اہم سبب ہے. اسی طرح انسان پھر حشاش بشاش ہوتا ہے, دل کا غم اور دکھ دور ہو جاتا ہے, بیماریوں سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا, اس کی طرف متوجہ ہونا, اس کی طرف رجوع کرنا, نماز کی طرف لپکنا, ایسا کرنے سے کتنے ہی بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی.

کتنے ہی مریض ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایکسکیوز بن جاتا ہے, یہ بیمار ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ بیماری میں نماز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے جو دعا کی تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ تو میری یہ دعا قبول کر لے کہ مجھے بھی ہمیشہ نماز پر قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی قائم رکھ. کیونکہ انسان اپنی اولاد کے لیے وہی چیز چاہتا ہے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے بچے بھی وہی کام کریں. اور بہترین نماز اول وقت کی نماز ہے, جیسا کہ سنن بیہقی میں آتا ہے, آپ سے پوچھا گیا ایو العمل افضل, قال الصلاۃ فی اول وقتہا, یعنی نماز میں جلدی کرنی چاہیے. جلدی سے مراد جب وقت ہو جائے, حی الصلاح حی الفلاح کی پکار آ جائے تو پھر نماز کی طرف تاخیر جان بوجھ کے نہ کی جائے, الا یہ کہ کوئی حقیقی عذر ہو جس کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو. اور تاخیر کرنا جو ہے یہ ساہون میں شمار ہونے والی پڑھنا یہ بل پڑھنا منافق صرف عمل کرتا ہے. تو نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل الصلاۃ لوقتہا, نماز اس کے وقت پر ہی پڑھو. اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جیسے سورۃ النور میں آتا ہے نا, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت غافل. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, نماز ہماری, باقی کام بعد میں, نماز پہلے. اور اس میں خاص طور پر اول وقت میں فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز اور مغرب کی نماز آتے ہیں. جہاں تک عشاء کی نماز ہے اس کا اول وقت تاخیر سے پڑھنا ہے, کی بہت فکر کر. امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس مت میں گیا, آپ رو رہے تھے, میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں, کہنے لگے اب میں اس نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں پاتا اور اب نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا. نماز ضائع کرنے سے ان کو مراد کیا تھی کہ لوگ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں, لیٹ کر کر کے پڑھے, اور یہ نالائق جانشینوں کی بات ہے. جیسے سورۃ مریم فخلف من بعد اداء الصلاۃ واتبع الشہوات, بعد ایسے نالائق ان کی جگہ آئے جھاڑے تو وہ ان قریب گمراہی کو جا ملے, وہ غیا جہنم کا گڑھا بھی ہے. تو نماز سے غافل ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالی سے, اس سے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف لپکتا ہے اور اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے, آپ کو جگہ مقرر کرنی پڑتی ہے, اور اپنی ساری وقت جو آپ نے کسی بڑے انسان کی ملاقات کے لیے رکھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود ملاقات کے لیے بلاتا ہے, کیا شان ہے بندہ مومن کی. ہمیں اوقات بھی بتا دیے, جگہ بھی بتا دی کہ کہاں میری ملاقات ہوگی. تو نماز اللہ کی ملاقات کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے نہیں. آپ سوچیے اگر کوئی ایسی اپائنٹمنٹ مس کر دے جو کسی بڑی ہستی کی طرف سے ہو تو نقصان کس کا.

نماز کے لیے بھی ہمارے دادیاں ہوں کے پاس جائیں, اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کیسے ادا ہوگی, اس کے لیے وقت کون سا ہوگا, یعنی کس وقت میں کیسے پڑھی جائے گی, کون سی جگہ پڑھی جائے گی, قریب کی مسجد, یعنی چاہے آپ سفر پر بھی اللہ کل میں ڈر رہے ہوں قریبی مسجد کون سی ہے, آپ کو وہاں پہنچا دیں گے, آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. مسجدوں میں ٹھنڈے گرم پانی کا ہر جگہ انتظام موجود ہے. اللہ کے بندوں نے بندوں کے لیے کتنی سہولت قائم کر رکھی ہے اپنے مال خرچ کر کے اور اپنے اوقات لگا کر. پھر بھی اگر ہم نماز کو لیٹ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کے سوا اور کیا ہے. فویل للمصلین الذینہم عن صلاتہم ساہون, نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے, یعنی دل میں پھر ایمان میں کوئی خلل ہے, کوئی گھن لگی ہوئی ہے, ایمان صحیح نہیں ہے, تو ایمان فکس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پر مردوں کا باجماعت نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل عمل ہے, اور اس کے لیے 25 یا 27 درجے کا ذکر آتا ہے. امام نووی کہتے ہیں اس میں کوئی منافات نہیں, یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں, کیونکہ قلیل کا ذکر کرنا ہے کہ پہلے قلیل کی خبر دی, پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضیلت بتا دی تو آپ نے بعد میں اس کی زیادہ بھی بتا دی, تو ہر چیز کی اپڈیشن ہوتی رہتی ہے, تو یہ اجر کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیا گیا. پھر اسی طرح نمازیوں کی حالت مختلف ہوتی ہے, کچھ جا کے 25 گنا کماتے ہیں اور کچھ 27 اور کچھ اس سے بھی زیادہ. تو باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی صلاۃ الخوف باجماعت پڑھنے کا حکم ہے, الا یہ کہ کوئی صورت نہ بنتی ہو. نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے. ایک صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب بھی وہ جائے صبح شام. ایسے لوگوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے نا, تو جب کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے نوافل پڑھنے کا ثواب. جو اپنے گھر سے وضو کر کے کسی نے حج کے لیے احرام پہنا ہوا ہو تو حاجی کے احرام کی طرح اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں تک آدمی آج کی نماز پھر گھر میں نہیں, بہترین نماز کے نوافذ گھر پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر, یعنی ویسے فرض نماز مردوں کے لیے مسجد بہتر ہے اور نوافل گھر میں بہتر ہے. ان نوافل اور سنت موقع دو فرض نماز میں صلاۃ بھی پڑھی جائیں گی, یہ گھر میں نہیں ہوتی مردوں کی. عورت اگر پڑھنا چاہے اپنے طور پہ تو الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل نماز کو مسجد کے اندر بھی پڑھا ہے, اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ سنت وغیرہ کیسے ادا کریں, اور یہ بتانے کے لیے کہ سنت نماز مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, منع نہیں پڑھو. مت یہ بھی ہے کہ اس سے ریاکاری کا بھی ازالہ ہوتا ہے, کیونکہ مسجد میں آپ اگر آپ زیادہ نوافل پڑھ رہے ہو تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو پڑھتا ہے, تو وہ ایک ریاکاری کا خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر ویسے بھی یہ کہ جب گھر میں انسان نماز پڑھتا ہے تو گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے, اور گھر سے شیاطین بھاگ, تو گھروں کو بھی مسجد بنا لینا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے, اور خاص طور پر سنت نماز گھر میں ادا کی جائے. اور مسجد جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا کر لیتے بیچ کی جو ہوتی ہے. ہاں مسجد میں جاتا ہے انسان تو پھر تحیت المسجد ہوتے ہیں, اگر ٹائم کم ہے تو اس وقت انسان جو سنت نماز اگر اس کے رہتی ہے وہ اور تحیت کی نیت لاتے تھے اور دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. پانچویں بات افضل نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے, یعنی والی نماز. تو رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں. تہجد کی نماز مجید میں آتا ہے متقین آخذین ما آتاہن من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے, ان کا رب جو انہیں دے والے ہوں گے, یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے اور تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے. تو آج کل آپ ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو رات کے تھوڑے حصے میں سوتے, کیونکہ راتیں ہی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو یہ رب کے قرب اور برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, مومن کا شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف یعنی ایلیٹ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں, کیونکہ زیادہ افضل نماز وہ جس میں لمبی قرات ہو, تو حافظ ہی زیادہ لمبی قرات کر سکتے ہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ حفظ کرتے رہنا چاہیے تاکہ نمازوں میں صرف چھوٹی صورتوں پر اکتفا نہ کیا جائے, تلاوت لمبی ہو سکے.

تو تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں بندوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، آگے تو میں اسے آتا جب. پھر اسی طرح یہ رات کی نماز سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے راتوں والے، جو پا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے، بہت سے لا علاج مرض روکنے سب سے زیادہ روکنے والا ہے، جسم روح اور دل کو چاک و چوبند رکھنے والا ہے. یحیٰ بن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیٹ کو خالی رکھنا، قیام اللیل کرنا، سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تہجد پڑھنے والوں کے دل میں ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے رب اپنے محبوب کی خاطر اپنی نیند قربان کی ہوتی ہے. امام کہتے ہیں جس کو قیام اللیل، استغفار کی کثرت، صدقہ کرتے رہنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا ہو. حسن بصری کہتے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور بنا دیتا ہے اور نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو کہتا ہے میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کو دیکھتے ہی دوسروں کو اس سے محبت. پھر رات کی نماز میں سلام کی نماز ہے اور اس کا طریقہ جو پہلے ذکر کیا کہ وہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی ون تھرڈ عبادت کرتے اور آخری ون سکس پھر سو جاتے، اور یہ تہجد کا بہترین وقت ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. علیہ وسلم جب مرغ کی آواز سنتے تھے تو اٹھ جایا کرتے تھے، اس زمانے میں پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے تھے، آخر رات میں بیدار ہوتے تھے. ہمارا کیا حساب ہو گیا، ہم شروع رات میں جاگتے ہیں اور آخر میں اتنا سوتے ہیں کہ بعض وقت فجر بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے. پھر آپ سحری سے قبل نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. ساتویں چیز افضل نماز کے سلسلے کی ہے، وہ لمبی قرات والی نماز ہے. افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے، لمبا قیام. قنوت کا مطلب قیام ہے یہاں، عاجزی اور خشوع کرنا، اور نماز کے قیام اور باقی ارکان میں بھی ایک بیلنس قائم کرنا. جید میں آتا ہے وقوموا للہ، کھڑے ہو جاؤ، اور یہ نماز میں ہی ہوتا ہے یہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کتنی خوبصورت پوزیشن ہے ایک عاجزی اور انکساری کی. پھر اسی طرح علیہ وسلم تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی، لیکن با جماعت نماز بہت لمبی نہیں کرواتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. فجر کی نماز ضرور لمبی ہوتی تھی، کبھی 60 سے 100 آیات بھی اس میں ہوتی تھی، لیکن نماز ظہر اور عصر کی قرآن جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی، 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھتے تھے، اور آخری رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے مطابق. عصر کی پہلی دو رکعتوں میں 15 آیات کے مطابق اور آخری دو میں اس سے آدھی 7 آیات. اب دیکھ لیجئے کون سی آیتیں، کون سی صورتیں اس میں فٹ آتی ہیں. پھر مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ طور بھی پڑھی، والمرسلات عرفا بھی پڑھی، یعنی کہ بالکل چھوٹی صورتیں نہیں، تھوڑی لمبی صورتیں بھی آپ نے پڑھی، اور بعض کا سورۃ الانفال تک بھی پڑھی کہ جو تقریباً نصف جز میں. عشاء کی نماز جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بن جبل کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو والشمس ودحاها وسبح اسم ربک الاعلی اور اقرأ باسم ربک الذی خلق واللیل اذا یغشی پڑھا کرو. آپ یہ بھی کر سکتے کہ جتنا آپ کو قرآن مجید حفظ ہے اس کو تقسیم کر لیں ایک ہفتے پر، اگر زیادہ حفظ ہے، تھوڑا حفظ ہے تو دو دنوں میں، تین دنوں میں تقسیم کر لیں اور سارے کی ریویژن کر لیا کریں. یہ بہترین طریقہ ہے نمازوں پہ قرآن کو یاد رکھنے کا، اور اس طرح توجہ بھی رہتی ہے جب آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھتے ہیں. بعض اوقات آپ نے ایک ہی آیت کی بار بار تکرار بھی کی، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی ایک آیت کے پڑھتے ہوئے آپ کے دل پہ اثر ہو گیا تو آپ اس کو ریپیٹڈلی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سجدے بھی لمبے ہوں تو بہتر ہے، اور جتنی جتنی انسان کی کوالٹی نماز کی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. وقت پہ نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، مسجد کی نماز ہو گئی، پھر فجر کی دو سنتوں کا بھی بہت شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کر لینے کی انسان کو خواہش ہے. تو جب آپ دیکھیں

دنیا میں سے کسی بھی چیز کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو اس وقت سوچے کہ فجر کی سنتیں اس سے بھی بہتر ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ صرف فرض نمازوں پہ آ جاتے ہیں, سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان رکعات کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, یعنی قیامت تک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی دو سنتوں کا. سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, ہر حال میں یہ دو سنتیں ادا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے, خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے, اور وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں, تو یہ بھی افضل نماز ہے. اور آپ فرماتے کہ میرے نزدیک مجھے یہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ بھی ان رکعتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. حضرت عمر کہتے صبح کی سنتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہیں, یعنی اگر مجھے کوئی دعوت دے رہا ہو کہ یہ لو سرخ اونٹ لے لو, اور دوسری طرف مجھے دو رکعتیں یہ پڑھنے کا موقع ملے تو وہ میں اونٹ چھوڑ کے یہ رکعتیں ادا کروں گا, کہ ان کا ثواب زیادہ ہے, ان کا فائدہ زیادہ ہے. اور یہ سنتیں ہیں بھی ہلکی پھلکی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ وہ فجر کی ہلکی سنتیں پڑھا کرتے تھے. یہ سنت پڑھ کے آپ دائیں جانب لیٹ بھی جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں بھی کر لیتے تھے, یعنی کوئی منع نہیں ہے اس وقت کسی سے بات چیت کرنا, یعنی اگر انسان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے بیچ میں تو فرض ادا کرنے سے پہلے یعنی بات چیت بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں, بعض وقت ایسا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انسان جاگتا ہے, وہ کیا کرے, پہلے فرض پڑھ لے, یعنی اگر جماعت میں پڑھ رہا ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو فجر کی فرض پڑھ لیں اور پھر سنت پڑھ لیں. لیکن اگر سورج نکل آیا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے, تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی. یہ بھی ایک عمل اس لیے ملتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں نا, تو پھر بہت گلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا, لیکن کوئی بات نہیں, انسان ہے, جان بوجھ کے نہیں کیا, ہو گیا نا اگر تو اب کیا کمپنسیٹ کر لو. سورج نکلا, نکلنے کے بعد جو اشراک کا وقت ہوتا ہے اس میں پہلے آپ یہ سنتیں ادا کریں, بعد میں آپ اشراک کے نوافل ادا کر لیں. نویں چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جمع. کیوں؟ اس لیے بھی کہ جمعے کا دن سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور حل اتی علی الانسان کی قرات کرتے تھے. دسویں چیز نماز کے سلسلے کی یہ ہے کہ بہترین صف مردوں کے لیے سب سے آگے کی صف ہے, فرنٹ, اور عورتوں کے لیے سب سے پچھلی صف. کیونکہ اس زمانے میں بیچ میں کرٹن یا کوئی ہینڈرنس نہیں ہوتی تھی, سامنے ہی مرد نظر آ رہے ہوتے تھے, تو پھر جتنا وہ مردوں سے دور ہو کے نماز ادا کریں اتنا ہی زیادہ کنسنٹریشن ہو سکتی ہے, اس لیے یہ ترتیب بتائی گئی. اور ویسے بھی پہلی صف کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف والوں پر اللہ عز و جل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے. اور آبویسلی پہلی صف میں جانے کے لیے آپ کو پہلے جانا پڑے گا مسجد میں, کیونکہ وہ جلدی فل ہو جائے گی. اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گئے آپ سب سے دیر میں ہیں اور آپ پھلانگتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اور تکلیف دے کر اور لوگوں کو زبردستی الگ کر کے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہ مجھے افضل نماز پڑھنی ہے اور سب سے زیادہ ثواب کمانا ہے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے, یعنی کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے, تو وہ اپنے لیے قرآن اندازی کرے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ پائے, یعنی سارے کے سارے ہی پہنچ جائیں, کوئی بھی پیچھے نہ رہے اذان دینے میں یا سن کے جواب دینے میں یا اس کا اہتمام کرنے میں. کیونکہ بہت دفعہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں یا اذان ہوتی نہیں. یہاں تو خاص طور پر مسجد کی اذان نہیں سنائی دیتی گھروں میں, لوگ کہتے ہیں شور ہوگا, ڈسٹربنس ہوگی, اذان بھی بند رکھو. کم از کم دن کا ایک وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں پوری کی پوری اذان گونجے. تو موبائل میں آپ کہیں اوپر والے کسی ایسے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ پر یا کچن میں کہیں لگا دیجئے کہ جہاں اذان ہو, تو پھر سارے گھر میں ایک طرح سے آواز آئے, یعنی اذان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ پہلے پہلی صف پوری کرنی چاہیے. کچھ لوگ جلدی جانا ہوتا ہے ان کو تو وہ پہلی صف تک نہیں آتے, حالانکہ جگہ ہوتی ہے,
تو اسے پورا کر لو اور پھر اس کے بعد پچھلی صف میں، کیونکہ آپ نے فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، یعنی پھر وہ نمازوں سے ہی جائیں گے، پیچھے رہتے رہتے انسان پیچھے باہر ہی نکل جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ امام کے قریب ہوں وہ زیادہ بہتر ہے نماز ادا کرنے میں، اور سمجھدار لوگوں کو امام کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ بچے وار اگر کھڑے ہو جائیں وہ ہنسنا شروع کر دیں یا کوئی مسچف کریں تو امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. ویسے بھی مجلس میں آگے بیٹھنے والوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے پیچھے.

کٹنگ دور کی، امام سے قریب ہو کے توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، یعنی انگلیاں چٹخانا، کھجانا، اتنا بڑا اجر ہے. لیکن بہت سے مرد حضرات خطبہ تو مس ہی کر دیتے ہیں، نماز میں جا پہنچتے ہیں، یا ایک رکعت بھی پالے ہو تو کہتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک رکعت بھی مل گئی تو نماز ہو. اصل بات یہ نہیں کہ نماز ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمایا کیا، کیا لے کر آئے، کتنا پروفٹ کمایا. گیارہویں چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ نماز میں نرم کندھوں والے جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. نرم کندھوں یہ کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے آگے ہم سے ہو جاتا جڑ جو جماعت کی نماز میں صف جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، یعنی اس کی درستگی، تو صف کو پورا کرنا چاہیے. اور جو صف ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، اور جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. دلوں کی درستگی کا انحصار بھی صفوں پر ہے. اور صفیں نہ بنانے کا نقصان کیا کہ شیطان ان میں گھومتا پھرتا ہے، نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور عاجزی اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، ان کی عزت اس کے یہاں زیادہ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. پھر اسی طرح یہ کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے، یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے، جو آسانی سے بات مان جاتا ہے، آسانی سے عذر قبول کر لیتا ہے، آسانی سے معذرت قبول کر لیتا ہے، یعنی آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کی زندگی مشکل نہیں کرتا. اور یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی بات پہ توجہ بھی دینی چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا تو آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، نہیں. تو نرمی اور توجہ یہ سب مومن کے اچھے اخلاق میں سے ہیں. اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی غل نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، عام الفاظ میں چڑ نہ ہو. ان کی کمزوریوں کو تائیں کو معاف کرتے جائیں، دلوں کو صاف رکھے. ربنا انک رؤوف الرحیم. اور پھر اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. بارہویں چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین مسجد، بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. عورت کا لفظ ہی چھپائی ہوئی چیز ہے، اس کا سطر اس کی زینت ہے. تو عورت کے لیے عزت کا مقام، اس کی امن کی جگہ، حتیٰ کہ عبادت میں بھی بہترین اس کی جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے. یعنی جتنی وہ باپردہ ہو کر نماز پڑھے گی اور یکسوئی سے افضل طریقے سے پڑھے گی، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ازواج مطہرات کے گھر کے ساتھ مسجد، یعنی گھر کا دروازہ کھولے تو مسجد کے اندر سٹیپ ان کرے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھی. ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو پھر مسجد میں ساتھ مل کے نماز پڑھ لینا، اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ عورت کو اس بات پہ اکسائے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. اور ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت گھروں سے باہر نکل کے گھومنا پھرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے یہ مومن عورت کے شعار میں سے نہیں ہے. اور اگر عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. مردوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہیں. یعنی اگر کسی وقت وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو بھی اس کی اجازت ہونے دو، لیکن جب وہ مسجد کے لیے پھر نکلے تو پھر ایسی صورت میں خوشبو نہ لگائیں، پردے سے نکلیں، اپنی زینت چھپائیں اور اپنی صف جو ہے وہ اس کا صحیح طور پر اہتمام کریں، نمازوں میں خلل نہیں ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی. اور آخری چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ بہتر ہے، اور کمرے کی بجائے اندر کی کوٹھری میں زیادہ افضل ہے. یعنی ایک صحن ہے، ایک برآمدہ ہے، لاؤنج ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھر کا، اور ایک پھر اندر کا بیڈ روم ہے. تو وہ زیادہ بہتر ہے جس میں زیادہ توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا ہو. ام حمید ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پیچھے. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی بیڈ روم میں پڑھنا لاؤنج میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنا میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز جو ہے ہزار نمازوں کا ثواب ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنے گھر کے سب سے آخری کونے میں جا

جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور آخری دم تک وہیں نماز پڑھتی تھی. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, آپ یقین کریں کہ جتنا آپ ایک کونے میں اور سب سے کٹ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے, آپ کو سکون آتا ہے اس نماز میں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہو, ٹی وی چل رہا ہے, وہ خبریں اور میوزک سن رہے ہو نماز میں. تو یہ کیا نمازیں ہیں جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائے. نماز ذریعہ ہے بہت کچھ اچیو کرنے کا, دنیاوی فائدے بھی اور آخرت کے بھی. یعنی ہم اس کو ہی مقصد بنا بس پڑھ لی, اس سے حاصل آپ نے کیا کیا, اس پہ نہ ثواب کی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری کہ اس سے کوئی درجہ بڑھے گا, نہ اس کی صحت سے متعلق کوئی ذہن میں چیز ہوتی ہے, نہ اللہ کے قرب کی, بس وہ پھر خالی بیرون نمازیں رہ جاتی ہیں. جیسے فاسٹنگ جو ہے, فاسٹنگ اٹسیلف ایک عبادت ضرور ہے لیکن وہ ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا, ٹھیک ہے نا. تو جب تک آؤٹ کم ہمارے سامنے نہیں اور وہ ہم اپنا ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں, تو بات نہیں بنے گی. اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم سب کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے, تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں, یہ ہم کیوں آتے ہیں, کیوں بیٹھتے ہیں, کیوں سیکھتے ہیں, کیوں تر و تازہ کرتے ہیں اپنے علم کو. بہت سی باتیں تو پہلے سے بھی پتہ ہے, بار بار بارش کیوں ہوتی ہے, پانی تو ہے زمین میں کافی ہے, وہی نکل آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-96-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ والدے حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
3: بینک الحبیب رشتہ بھروسے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.